Det er Jaren som gir oss den låta og markerer starten på en ny time. Klokka har passert tre denne tirsdagen. Du hører på ettermiddagsrushet med meg, Jonas.